môj princíp je, da stopam od poraza do poraza in preizkušam svojo moč.